0: Ba bảo pila ra gần đi mày lấy bông nung được đi gắt tim là gì nè si gì mà quỳ cô yêu đi mắm chết ai có gì nữa bảo ra xem nào nè ôi lỗi đi tôi cái mis mati cái này đã ra khỏi sau bus đã sas ba bảo
1: oh
0: oh pak pak mau ga pelak pakan tiga taro timan ya usulti ni mah biar ni kak babae yun. Kun ego lang kamu. Kanang yung gentil-gentil man ni mga pamaagi. Kung dili ka mag... Kanang giingola ba nga? Mo, imo siyang himuo ng mga buta nga. Makalipay sa si mong hinikugma. Part, laki.
1: Timan ni, timan ni. Di ka na mo himuon, biyaan ka dito na.